0: so aso ye pre aso ye bunyame asem aso ye so nyame aso ye bunyame aso ye fo nyame asem ye hwe ye so le akunku asem akasisem ala ye ho ho ye wo ye bone ho ja wo bone wai
1: amen
0: jani awu ye no
1: amen
0: mo wani mra ho se
1: amen
0: na wo se adabi ba
1: yes
0: aya hu ye nyama adabi ba aya su dama
1: yes
0: adabi ba aya hu tete
1: yes
0: Onyame ka.
1: Amen.
0: Onyame ma wani mra wo.
1: Amen.
0: Onyame sesam.
1: Amen.
0: Toma na me

0: adwo adwo abusa
1: amen
0: etimo wani now
1: yes
0: enti sole bro pa
1: yes
0: sole ye na ni ye no we yade
1: emon pa ye
0: menda
1: asem
0: da de wa da sa e so nda bebe ba da ye no e nda bebe ba da unya hwe de unya ye unya de unya ye yale de unya ye adwuma se de unya ye yale de unya ye wali go de unya ye se ye o mani na da ni akofo no won mani na da ni wi no no e so na e so enda na wota uti nyame asama na wayi radio na fro e so ma sei wotu ma sei wa wa yegu sesa wadwene enyu me no ba ba pa e so legina wo so aso fo pa chemo so

0: frɛ Awurade na onyame bɛgye wo
1: amen
0: wiase nya wo dea ha yɛ ba yɛ ba wiase yɛ bɛsɛ ngya wo
1: yes
0: wiase bɛtwam ne na akɔ no wiase twam ne na ho ɔfɛ wiase twam ne ne ɛmu agyapadeɛ dea yɛ yɛ da kopɛ ne aka yɛ sɛ gu yɛ mu ɛhe na wo kɔ ɛhe na wo kɔ ɛhena wofa
1: mankase awo
0: ɛhena wokɔ dɛn na wowɔ dɛn na wowɔ nyame ne bi david wɔ agyapadeɛ no nyinaa so wowuiɛ solomon wɔ sɛ agyapadeɛ nyinaa so wowuiɛ ahemfa kɛsɛkɛsɛ yɛ dɛn ɛbaɛ nanso ɔmu nyinaa yɛ dɛn
2: wmwk
0: ɔmu wuiɛ na wowɔwɔwɔwɔwɔ aho yi wɔkyena na woayɛ dɛn woda hɔ yɛnɔteɛ Waye wa pagya dadeɛ waye kokoti obi ka wo bɔne wɔkyena no wanya so
1: ɛdɛn
0: wontimi pagya na da hɔ ma wɔne mmerɛ ho so mama nea wanya ne wawa ho ɛmfa wawa ho na yesu bɛba ɔfa mpakyɛ toa so kakra bi ne ɛnya so bɔ mpaeɛ kakra ɔse dɛ
3: na wɔpo yii na
0: wofɔmayɛda yii na wofɔ ma yɛ kɔka ntɛntɛma me
3: na asama na owuo ne asama do yi na wofo
0: bible sɛ owuo ne asama do yɛ de yuɔm so deɛ yɛ de ɛmayɛ
3: na obu obiara ten
0: afɛneɛ onyankopɔn bu obi atɛ sɛ ne onenwuma yɛ de ɛteɛ ɛpopo onyankopɔn bu naten owuo tumi no onyankopɔn yɛ de bu naten asama do kora agye nipa ɛsie no onyankopɔn bu naten na wo a onyankopɔn abɔ wo sɛ ne sɛ soɔ wo na ɔmu woatɛn toa so ma me
3: ɔse
0: dɛn
3: na wɔto wowuo ne asama do twene ogyatadeɛ mu
0: bible sɛ deɛ yɛ ɔma ɔyɛ wo m nyinaa di wɔ nkwa nhoma no yɛto mu twene dɛn gyatadeɛ no mu na ɔmo yɛ dɛn
3: yɛne ɔwo mprenu
0: wɔne ɔwuo mprenu a onipa bɛwu ɔwuo a wowei deɛ ɔne deɛ sɔfo sɛ woyɛ papa a wobɛkɔ akɔ home wobɛdi dɛ na ma wo ayɛ papa a yɛbɛto akye gyatadeɛ no ɛgya a ɛndum da ɛdaada gya ɔno na yɛbɛto akyere mu bra sister mwani mra onso na tembo bi ba uni anu ye uti meka se wena ye na mami ye se uti meka se ba se anu chienti misika nti meja padi nti mahu ofenti ena meko ye se if you say samle na na wo sa ne o mani nyina no na nyame so wo na di fo nyame so wo na so fo nyame so wo na se peka fo e ka che o se ne awye no e do ba ko se yim enti mo woni mla ho so e na wan tie e na do wo to ne awo so e na do to wo to nyansa so wo do wo to agya pade so wo do wo to anwo fe so wo do wo to minister bi so wo do wo to president bi bu na te minister bebu na ten police bebu na ten obi bebu na ten asofo ye gya ye nyina ye wai onyame nka se ye de bebe ye tie ye de omu ya ten obebu ye nyina ya ten baku baku
2: asempa fm
1: asema okay ama ba se asase rezo nyame de obi apa ma no
0: se
1: onya de opɛ
0: ye ne apɛ
1: judgment day no
0: ɛda no bɛso ɛda no bɛso amen
4: amen papa akye de kra esombo na edi mu a wonyame edi ma enipa na ye ope se ne ope ka no ope wonyame abodie mu nyina enipa nko ane wo bi ope will wonyame enye ma wonyame ebo ye nyina enipa nko a eno de saade ne ma no na wo de saade na ma ye se ne ye beya awie ye bre no obenya kwan na wo bu ya tente awie ye bre no se ne ye beya awie ye bre no enipa ka se ewrade nan kan be se me se e na wo se nti as abenu obia e wo pe e ye akyede ye kura e sombo edi mu a wonyame de ma enipa e wo asase wo se so nti e wo asase so onipa bia e wo nea opet wo ye sabre de wonyame nka hwe nti na e ye bre mu obi se me sombo som wonyame kasa obi se mekɔ kramo wonyame kasa obi se menom sa wonyame kasa obi roro no wonyame kasa
0: bia otimi ye
4: obi kɔ
0: dia ope bia
4: otimi ye
0: ohwɛ amen
4: e bre bi da ho
0: amen
4: sabujo so a
0: eno ano sabujo ma wo se wano ye o meka meka sabujo ka bi che na ntie
3: papa the old came my me dimadwen ko see Savania 1 verse number 14
0: today
3: I see na ewrade da kese na ben
0: ewrade da kese na da ben me me ka sen kakra bi wo taze ya twam me ka sen bi wo for say nyame yi bibi che me me hu na afi me da kra me tin ya the ender yesu ne ma ye na ben hu
4: ben
0: ma ye hwe ne ye papa no mu bi ye papa sofo na bi ye omo de omo to sika so japade so tepi ne yɛ kan kure enche nyamemba nyamemba wo mo nyamemba wo I say
2: yɛ kacha
0: o message ya obi wo yɛ konseni obi wo yɛ aroba obi wo na wonim
1: na
0: oyɛ ne mo pɛ mu kacha na o nyamemba fa wo so na wa gina fi ne oyɛ ni maya reza o ma say o mo say o mo yɛ nyamemba bible say o say o kan say say ne mani de ono ne mani de why dem waji om wafro mu na woni mom na waji om ne mu aka de emponche ma no ntim ponche ma na de on de masa wo be kan kan kan komo de om ti na su nyame mani de wo ka nyame asam chi om om be ti na nyame be fa wo so na waji om wo nyame sha o
1: amen
0: amen
1: amen
0: man tase sofu edu babia bedu bia ka nyame asam sofu ima babia bedu bia ka nyame asam sofu jo babia bedu bia ka nyame asam me fele wo nyame asam no e fele sopo umpo e fele e fise ye jumadi o nyame de a hye wo sa se ye na twa akra mo no nyakopo ne mo fele fele a wo be da twa akra
3: david
0: sofu fuli wo fele a wo be da twa akra amen
1: amen
0: 0552 0552 0552 why upon your no ultimate general won't be born in a radio mobile or find him for so and a military at chess. Amen.
1: Amen.
0: Amen. And you Bible bumper.
1: Yes.
0: Amen.
1: Amen.
0: Cassanana G.
1: Anana G.
0: Mira Yesu.
1: Mira Yesu.
0: Mi mabo.
1: Mi mabo.
0: Famine for so.
1: Famine
0: for so.
1: Enemy
0: mumuya.
1: Enemy mumuya.
0: Echemi.
1: Echemi.
0: Bonibiala.
1: Bonibiala.
0: Miye.
1: Miye.
0: Name Kwamina.
1: Name Kwamina.
0: Minimuse.
1: Minimuse.
0: Enya

anyina anapɛya woye maame solo solacha ejapani mo tumi wrɛ woye maame ɛnɛnita wonyame woye mayɛna woye maame solo solacha ejapani mo tumi nyina wrɛ woye maame ɛnɛnita anyina anapɛya ɛfi mi momfrabrɛ mu ɛbɛsi nnɛ wodi m'akyi saa wonya me mota woye maame ɛnɛ ne tɛ wonya me mɛsi anapɛya woye maame sorosoro agya agya paa ne wo tumi nyina wra woye maame ɛnɛ ne tɛ anyina woye maame sorosoro agya agya paa ne wo tumi nyina wra woye maame ɛnɛ ne tɛ

0: wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: Asempa FM.